0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Sprememba se ne zgodi sama od sebe. Naredi spremembo pri mislih, dejanjih in bodi pozitiven. Potem bo steklo.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

je prevroče, da bi razmišljal. Ti predlagamo senco. Radio Robin in tvoje najljubše hite.